0: kaza kulaunje
1: alisuka maisha pora nzwana mina nzilozo intanga madala mina nzilozo evalungu vandiwa suka hewen kulaunje
2: vemisa telefoni ngeshe ila mini nayi huma ngingindongindongindo siya valungu talena madalo baka kakhulu hoho
0: hoko memaveli yaveka giwemisa
2: adevo e awu huluka
0: kaunje vemisa na kona ujeva
2: le zo imbelela
0: na kona ujeva
2: otirila na anya
0: kona ujeva
2: e awo holoka
0: kona ujeva
2: le zanga kala ni kubadzo minini omukuma kakashawana misathani ni ungakwa tavuka
0: kunota
2: inolomka kashawa kurhwana vange hera donzeke yo vange chela msava itafamba zingiya akumeki
0: na kona ujeva
2: sinu samsava nziya
0: kona ujeva sinu
2: samsava nziko
0: am sathani ni kandoka wota ibi
2: Ino lumka kasha wako rwana Adevo
0: Kuna ujeve misa
3: Dezenove horas na 29 minutos. Comechana 19 na 30 minutos. Em Caroco vê e com Malitira na Cani. Jornal da Noite, Interessante Internacional. E Minavlelavo em que sete de nene.
4: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.